wa beri ma bia ya sai na oyi anu no ba esu o beshe na wa chi bia yira dia no how

heart. Kai wo wa Yesu be wima. Asani ya no sungu. Akeme no bia no ya no sungu asie bi. Abaya sata yulu. Adofu ya sori ya mi amo ti amo. I'm sorry, I'm on your mind.